0: Соат дар Тоҷикистон 10.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шумандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Президенти Тоҷикистон дар Боку бо президенти Озарбойҷон мулоқот намуд. Дар Душанбе ғолибони озмунӣ соҳибкори сол қадрдонӣ гардиданд. Боздошти 17 мухлиси футбол дар ниҳояи Ҷалолиддини Балхӣ. шарҳи пурраи хабарҳо. Дирӯз 14 октябр президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Боку дар ҳучаи ҳамоиши 7-уми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё бо президенти Озарбойҷон Илҳом Алиев мулоқот намуд. Зимни суҳбат масоили таҳкими дӯстӣ ва густариши ҳамкориҳои гуногун ҷамъи ду кишвар баррасӣ шуд. Тақвияти ҳамкорӣ дар чарчоби созмонҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ низ аз мавзӯъҳои муҳими суҳбати дуҷониб буд. хазинаи байналмилалӣ асъор пешгӯи худро оид ба рушди иқтисодии тоҷикистон барои давраи соли 2026 аз 6% то 7.3% ва барои давраи соли 2027 аз 4.8% то 6.8% боло бурд. пешгӯиҳои навшуда дар гузориши моҳи октябри фонд дорнамои иқтисодии ҷаҳонӣ ки 13 октябр ба нашр расид оварда шуданд. ҳамин тавр дар муқоиса бо интизориҳои қаблӣ хазинаи байналмилалӣ асъор пешгӯи худро оид ба рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон барои соли 2026 ба андозаи 1.3 банди фоизӣ ва барои соли 2027 ба андозаи 2 банди фоизӣ боло бурдааст. дар гузориши моҳонаи худ дар бораи кишвар ки моҳи январ нашр шуда буд фонд қайд намуд ки рушди иқтисодии тоҷикистон тавассути воридоти бузурги маблағҳо аз хориҷ талаботи қавии дохилӣ ва рушди саноати истихроҷи маъдан дастгирӣ меёбад. интиқоли маблағҳо аз ҷониби кормандони муҳоҷир нақши муҳим мебозанд. ҳамзамон фонд ҳушдор медиҳад ки такя ба чунин интиқолҳо ҳамчунон барои иқтисодиёт хатар ба ҳисоб меравад. дар душанбе маросими қадрдонӣ ғолибони озмуни ҷумҳуриявӣ соҳибкори сол 2026 доир гардид. ғолибон ин навбат аз рӯи 16 номинатсия ки соҳаҳои калидии иқтисодиётро фаро мегиранд муайян шуданд. дар миёни ғолибон Орион Бонк, Бонки Эсхата, Алиф Бонк, Арби, Сакома, Акия Авесо Автоматив Индастри, Мармари, Ақиқа, Себистон 2018 ва дигар ширкатҳо буданд. ҳадафи озмун ҳавасманд гардонӣ ташаббусҳои муваффақи соҳибкори рушди фаъолияти тиҷоратӣ, балам бардоштани рақобатпазири корхонаҳои ватанӣ ва эътирофи саҳми бахши хусусӣ дар рушди иҷтимоии иқтисодиёти мамлакат дониста мешавад. قرارگاهی شرکت سعودی آرامکو یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی جهان بر اثر حمله‌های حوثی‌ها جدان و سیبده. در این حادثه سوخته را از شونه ششم تا شونه دهمی بنا پهن شده همزمان در شونه‌های بالایی شیفت و فرو ریختن خبر می‌دهد اگنتی ریترز. در همین حال مجموعه فعالیت خود را مثل پیشینه ادامه می‌دهد. بعضی کارمندان با کاری فسیلوی گذرانیده شده، بعضی وظیفه‌های شرکت با دفترهای خارجی انتقال یافته. این حمله در شرایط شدت گرفتنی عملیات نظامی میان عربستان سعودی و حوثی ها در یمن صورت گرفته است. قبلا حوثی ها به فرودگاه بین المللی ریاض حمله کردند. در نتیجه این حمله ها 12 نفر کشته و 309 تن دیگر زخمی شد. قبلا وزارت کارهای خارجه تاجیکستان نسبت به حمله ها به فرودگاه و انشاءات انفراستراکچر انرژتیکی عربستان سعودی اظهار نگرانی عمیق نموده، از جانب خود دعوت کرد که اختلاف موجود را توسط مذاکرات حل کنند. در پای جنجال در بازی دسته‌های سرای کمری نوحیه 5 و پنجشیر نوحیه جلال‌الدین بلخی 17 نفر برای ویران کردن ترتیباتی جمعیتی به حبس گرفته شدند. بازی دسته‌ها 13 اکتبر در چهارچوب لیگ یکم در نوحیه جلال‌الدین بلخی صورت گرفته بو سو 1-1 به انجام رسید. سبب جنجال مشخص نیست. رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان خبر داد که جنایتکاران را به مقامات دسترس نموده با قرار دادگاه و با اتهام مایده او بوشی آنها را 5 شبان روزی به حبس ماموری گرفته است. رئیس کارهای داخلی منطقوی به حال خود رسان نمود که مناقشه نزاع و ویران کردن ترتیبات جمعیتی در جریان چورابینی های ورزشی مطابق قانونگذاری مملکت جوابگاری حقوقی دارد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.